Pizzadag ved at fare med ballon. Var kendis linden op en over sag. Men i nøgen en dæk, men i et lejdekår, hvad så i hjulfen rar, hvad det sker. Der er en ven med øjne og frok, for sæt en sig et urlap. Så sagde jeg, der åbner for mig en ballo, at du kan bibi ret magt. Og det er sådan lidt det fremsægt, sagde. Og du var også det, du drikker. Og jeg sagde,